0: Ratata rarararata, trička, ratata rarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
1: Fajn, vždycky hot.

Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.